0: Et tips til Radio Rakel, nummer 510614.
1: Ja, for det kan man jo gjøre, ikke sant?
0: Ja.
1: Det burde henge opp lapp.
0: Ja, husk å si vips, ikke sant?
1: Ja, husk.
0: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
1: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
0: Ja, det har jeg også faktisk.

Ja, no surprise, det var han godeste Bob med Buffalo Soldier. Og så får du akkurat nu han Roots Manuva med Witness the Fitness dub.

0: Stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, hallo du. Det DJ Sprengtors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 67 på Radio Rocken 99,3. Faen ta dere, jeg skal spreng dere.
2: Det verste jeg har hørt.
0: Farvel!
2: Kom igjen! Full guffe!

Kebba med Train Song, eller Bombela heter den. Så hørte du Sven Nyhus med sin Bergrosa. Og så fikk du Ahmad Jamal Trio med All The Things You Are. Så hørte du Ja Shaka og Aswad med Aswad Special.

0: Hei, hører dere på Radio Rocker?
1: Hei da,
2: vi gutter.
3: Vi gutter.
0: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
3: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn.

0: Det veldig, veldig, veldig... Altså, du har så mye kule beats, eller rytmer og sånn, eller sånn. Ja.
1: Takk.
0: Jeg elsker sånn... Jeg har lyst til å bli rapper selv. Spitt noen bars.
1: Det var aldri for sent.
0: Nei, det jo ikke det. Det aldri for sent. Og det jo, men det må jo være skikkelig beats som smeller i bakhuget. Mm. men ikke at du får sånn liksom, tinnitus, da.
1: Nei.
0: men man hører jo bra... Eller jeg husker ikke om jeg sa det siste gang, men i hvert fall noe, sånn dusjhøytaler, som noen liten... Ikke sant, dårlig igjen, ikke sant, til medium. Og hvis du hører sånn dårlig produksjon, så hører du dirrer i, ikke sant, dusjhylla og alt som metall, bare zzzz. Men hvis det ordentlig produksjon, det dirrer ikke noen ting, selv om det jævlig høyt.
1: Mm.
0: Og da, det forskjellen på god og dårlig produksjon, da, tror jeg.
1: Mm.
0: Om det dirrer i metallet rundt deg eller ikke.
1: Absolutt.
0: Det skal ikke dirre. ja, veldig kult. Og ja, hva har du gjort siden sist da? Jeg husker ikke når du var her nesten. Var det 2024? Eller hva har du gjort
1: litt da? Nei, det var 2025.
0: 25, ja.
1: Så det,
0: det...
1: det
0: var i fjor.
1: Det var litt I underkant av et år siden.
0: Ja.
1: Siden da har jeg begynt med salsa og...
0: Danse eller musikk?
1: Ja. Danse? Danse, og så okay. kommer det sikkert litt salsa-musikk også.
0: Oi, det blir musikkvideo til.
1: Salsa-rap.
0: ja! Salsa-rap, det har jeg ikke hørt. Eller har du hørt om det før? Finns det en ny sjanger? Ja,
1: det blir jo kanskje Bad Bunny og sånt da.
0: Ja, jeg har ikke hørt så mye på Bad Bunny, kanskje jeg skulle gjort det, men ja... Ja, men det jo dritkult da, å danse salsa, eller dans generelt, det jo sikkert veldig gøy når man får til.
1: Ja.
0: Ja. Og så begynte du bare på kurs da? Kurs?

0: den følelsen man får etter et brudd. Mm. Så et brudd gjør jo vondt da, og så plutselig så man kanskje på et dansegulv og med venner. Og,
1: ja, når det har gått litt over liksom.
0: Ja, og så flørte litt og sånt, og så føler man plutselig på en at det løsner litt på en måte da. I hvert fall i løpet av den natta der at man føler seg litt lettere og føler på en god følelse og føler på friheten
1: ja, til å ja, bare være
0: sånn generell frihet da det kan være frihet til å flørte med hvem man vil men også bare føle seg fri i kroppen og, ja. Og avslappet og glad liksom
1: Det burde jo egentlig vært grunnfølelsen da, i sånn forhold, uansett generelt, egentlig, hvis man hadde et godt forhold, grunnfølelsen, at det skulle vært... Men det er jo ikke alltid, det går jo bølger også, sikkert, men...
0: Ja,
1: jeg føler at du har noen andre låter om sånn det, har du ikke det, eller sånn kjærlighetsbrudd, eller... Har du ikke det, til hvertfall? Eller jeg husker ikke helt fra forrige gang.
0: Ikke så... Mest positive låter, kanskje, om kjærlighet.
1: Ja, men den her også var jo positiv, egentlig, da. Den,
0: ja, det er jo det. Det fokuserer på en positiv følelse selv om det gir jo ikke et helhetlig bilde av et brudd da, men
1: Er det lov å spørre, er det en personlig opplevelse, eller er det liksom ikke sant, sånn som alle kan relatere til sikkert da, hvis det har vært gjennom et brudd eller det kan være ikke sant, en venn, eller en familie med, eller et barn, eller ikke sant, kjæreste
0: ja.
1: Er det liksom gjenkjennbar følelse?
0: Ja, det er en det er personlig opplevd og så kan det jo være litt overdrevet
1: ja.
0: Her og der
1: litt for fighter beats nei da, til da.
0: nei da, men man skal jo det er jo musikk liksom, det er ikke en bok
1: nei, så er det jo, men det er jo skal, terapi også
0: ja men ja
1: vet folk som har du laget, eller vet personen om låta at den om den personen
0: ja
1: Det er gøy da, det ikke det? Ja, liksom, selv om man sikkert venner, selv om man vært sammen, eller... Det gøy, jeg husker ingen har laget noen låter om meg, for å si sånn.
0: Så. Det skal vi få til.
1: Ja, kan ikke du lage en låt om Radio Rakel og meg? Nei, ja. Eller bare Radio Rakel, det var kult. Mm. Det en sånn skikkelig kul beat. Ja, gøy. Og hva er det noe som har skjedd da? Eller har du noen andre spennende planer som fremover, bortsett fra ikke sant, nytt album? Er det noen andre, har du fått en ny hobby? Eller interesse, har du ikke sant, begynt å samle på kunst?
0: Jeg fikk skikkelig dilla på sjakk men det har roet seg ned litt og så på mandag skal jeg reise litt rundt i Europa
1: Er det ferietyp eller?
0: Ja. Skal ta buss og tog til Hamburg nei, København, Hamburg Amsterdam, Brussel og Paris
1: Er det sånn backpacker basically tur på en måte? Eller bare i voksen versjonen?
0: ja, på en måte
1: Skal du spille eller ta tral, eller nei?
0: Nei, danse.
1: Danse, ja. Oi, på sånne torg og sånne store sånne
0: ja.
1: Paletter. Sånn
0: Sikkert.
1: ok. ja, og sånn er det i, har du noen andre, jeg husker ikke helt hva vi snakket om sist med familie og sånn, men er det, du var musikk i familien, eller var det, ikke sant, er det vært dans i familien, eller er det?
0: Mamma veldig glad i dans, og hun har gått på afrodans og sånt, og... Ja. Hun skal begynne på salsa til høsten, sa hun.
1: Oi, da kan du lære hun et par triks og sånt, da.
0: Ja.
1: Det blir gøy. Shouta til mamma.
0: Ja.
1: gøy. Ja, vi skal høre på to låter til vi nå, og det er den som heter den franske titelen som ikke er klar å si helt.
0: Du skal skje.
1: Yes. Og så er det Kiriko, som har også veldig feite beats på.
0: Takk.
1: Litt om de to kjapt, eller?
0: Ja, absolutt. Du skal skje er jo en, ja, det er en romantisk låt, som handler om at ja, man forelsket og tenker at og føler at personen har alt du elsker, og det det som titlen på låta, Tuskegjem, alt jeg elsker.
1: Oh, ja, var det også med en person?
0: Ja.
1: Og det var med Nami som var med på den låta?
0: Ja.
1: Ja, kult. Og Kiriko?
0: Kiriko er en tegneserie.
1: Ja, nå husker jeg det.
0: Fra 90-tallet.
1: Ja.
0: Som på fransk, og som en veldig fin tegneserie med et veldig fint budskap. Så jeg ble litt inspirert av det. Og
1: ja, hva er budskapet den som kjøpte da?
0: I tegneserien? Mm. Det er

0: egentlig at fordi det en heks der som heter Karaba, og så har du som liksom fucker med landsbyen, og som frekk mot landsbyen.
1: Ja.
0: Og så skal liksom lille Kiriko redde landsbyen fra hun heksen Karaba.
1: Ja.
0: Og så det som skjedde var at heksen Karaba hadde en sånn giftig nål i ryggen, som gjorde at, og det var derfor at hun ikke var snill da, fordi hun var liksom forgiftet.
1: I kroniske smerter, stakkars?
0: Neida. Ja, på en måte.
1: Ja.
0: Og det jo et metafor, eller som jeg tolker det, det et metafor på at folk som uhyggelige har det som regel ikke så bra, så det ofte en grunn til at folk uhyggelige, og
1: ja, ikke sant?
0: Og det viser at ja, av og til så
1: ja.
0: Kanskje man må være litt tålmodig og være litt snille mot folk, selv om de ikke nødvendigvis snille der og da,
1: ja.
0: Men at man kan kanskje hjelpe folk med å få ut den
1: snille,
0: den nålen da.
1: Ja, nåla, ja. Ja, men det var jo bra, det bra budskap da.
0: Ja.
1: Det gjelder jo, det jo fortsatt aktuelt det.
0: Absolutt.
1: Ja. Men vi setter på, Kornik på besøk på, eller hos Radio Rakel, Linus Lulland.

0: Ja, har det skjedd mye siden du startet her tidligere når du produserte ting selv, sånn, eller alt selv? Det kommet masse nytt liksom, på det produksjonsfronten? Det kommet masse nye fine verktøy, dataprogrammer? Har du noen tips til liksom, hva, hvis du ikke har begynt egentlig, å produsere selv enda? Hva burde man gå for?
1: Hva man burde gå for? Jeg vet ikke, det hjelper jo med Splice, da. Da det masse samples og...
0: Ja.
1: Og sånt. Samtidig så trenger man ikke så mye, da. Så...
0: Hvordan lager man egen beat, for eksempel? For jeg hadde klart å lage en hvis jeg brukte andre sav, eller biter av ikke sant, en bass, en lyd og sånn. Så kunne jeg bygge en beat, men jeg hadde ikke klart å lage den helt fra bunnen, da, tror jeg. På, ikke sant, utsida her selv.
1: Nei.
0: Liksom bang eller dunk, liksom, hvor man får de lyden fra.
1: Ja, det hjelper jo med sample og sånn.
0: Så man må lage kanskje litt mer bass på de da, eller lage de klang på de og sånn, eller kan man gjøre hva man vil egentlig?
1: Ja.
0: Så det smeller når du vet du har en sånn smakk liksom, som bare smeller i. Det ser du på de rundt deg.
1: Ja, om det bra liksom. Mm. Ja, det kan være en indikator, eller at man liker det selv da, hvis man føler
0: det. Ja, det er jo
1: proof of the one.
0: Ja.
1: Det er jo det viktigste.
0: Det er det viktigste, men det er jo sikkert, ja det er jo uendelig med lyder man kan lage da.
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å lage beat fra snorkelyden til chihuahuaen liksom.
1: Mm.
0: Det var kult, lage sånn beat.
1: Mm.
0: Hvor lang skal en beat være egentlig da? Det sånn hvis du skal selge beats, lage beats til folk.
1: Wow.
0: Eller vet du om sånne ting?
1: Kanskje 3 minutter, jeg vet ikke.
0: Ja.
1: Artistene kan jo kutte den selv og sånn, så...
0: Ja, ikke sant? Å lage sin egen loop.
1: Ja.
0: Ja, det er jo gøy da, og jeg synes det er jo for meg selv da, approachable, ikke sant? Å lage sånne små snutter, i stedet for kanskje å lage en hel låt av noe, for det er jo sikkert masse mer jobb, og mange flere lag, og partier og sånn.
1: Mm.
0: Ja. Hvordan må man gå på musikkskole for å liksom lære alt det her?
1: Nei.
0: Man lærer underveis også da.
1: Ja, det gjør man, og så har man YouTube, og så har man venner, og
0: ja.
1: Det er ganske enkelt nå å lage beats, liksom,
0: ja.
1: Med alle verktøyene man har, og alle samples og sånt, da.
0: Mm-hmm.
1: Og så tar det kanskje litt tid før man klarer å danne sin egen vei, og komme med noe originalt, da.
0: Ja, for det er jo sikkert masse der ute som, ikke sant, hvordan skal man stikke seg ut
1: ja.
0: I denne jungelen som finnes?
1: Mm.
0: Ja, men du sa på du kunne finne beats på Splice? Nei,
1: på Splice er det samples og sånt.
0: På innsamlingssiden Splice?
1: Ja, det er en app.
0: Åja, det er noe annet enn det jeg tenkte på sikkert. Jeg tenkte på den.
1: Åja, du tenkte Splice.no. Nei. Det er Splice, S-P-L-I-C-E.
0: Ah, da er jeg med. Jeg bare, hva faen, er det en egen fane innpå der?
1: Hvor du kan, ja, du kan laste ned lyder og one-shots og loops og alt mulig.
0: Kult.
1: Ja.
0: Gøy, og det er jo, jeg har jo sånn miksebord hjemme, men det er sånn lyder på det også, men jeg må bare sette i gang først. Gøy, og er det, ja, kanskje du, eller har du noen gode eller kule artister som du ville kanskje nominert denne gangen også? Hvis du vet om noen
1: kvinnelig,
0: hvis du vet om, og det er jo lov å foreslå noen andre også, men helst kvinner da, eller hvis du, eller noen kule rappere, eller,
1: ja.
0: Eller hva man svarer.
1: Da ville jeg nok anbefalt Amaida.
0: Ja,
1: Amaida er en artist oppvokst i Trondheim, som er fra Kamerun, og hun lager R&B soul musikk og har helt fantastisk stemme.
0: Ja.
1: Kult. Og hun slipper prosjekt snart.
0: Perfekt.
1: Som jeg har fått hørt litt av live.
0: Ja.
1: Og det er skikkelig bra.
0: Oi, kult. Ja, da er det jo hvertfall, da må hun i hvert fall komme hit når hun slipper og sånn.
1: Det synes jeg.
0: Ja, kult. Ja, har du noen låt som vi skal legge ved, eller?
1: Jeg lurer på om hun kanskje bare er en ute.
0: Ja.
1: Eller to. Men den, i hvert fall den jeg vet er, ute etter The Dark Side of the Moon. Den er veldig fin. Og når prosjektet kommer ut, så er det en sang som heter 24th Century. Ja. Som er så bra. Det er litt sånn disco-funk.
0: Oi,
1: 24th century, tu-tu-ru. Ja, jævlig bra.
0: Det det skulle da, men jeg gratulerer Amaida. Du velkommen på intervju.
1: Ja.

0: Det var kul den på slutten her. Ja, jeg liker veldig, det veldig bra produsert, altså, alt sammen. Kjempebra lyd. Jeg kaller meg selv audiofil, liksom, for det, hvis ikke det god lyd, så kan ikke høre på det.
1: Ja.
0: Folk spiller av fra mobilen og sånt. Det liksom, man har ordentlig lyd, og ja, det her kan man blæste. Du sprenger ikke høytaler med den første.
1: Mm.
0: Du kan ta den ganske høyt, tror jeg, på anlegget. Og det det vi vil ha. ja, vil du, har du noen tips du da, nå, denne gangen, jeg vet ikke om jeg spurte om det før, men til politikerne liksom, hvordan går det på den, har du lyst til å kjefte på det litt, eller sånn? Eller
1: det jeg tenker.
0: Ja.
1: Er at det helt fantastisk å se et Oslo som lever på natta og som er frie og møtes og danser sammen og så videre. Mm. Så det jeg tenker da, at vi bare skal fortsette å ha klubbene og barn og sånt åpent til 6 på morgenen. Fordi det bra for kultur.
0: Ølkran også?
1: Ja.
0: Okay. Ja?
1: Ja.
0: Ja?
1: Det bra for kultur, det bra for fellesskapet, for det sosiale livet. Og så det jeg tenker at hvis folk ute på byen og sånt, at det ikke stenger klokka 3, så trenger jo ikke folk å dra på nasj for eksempel.
0: Ja, det sant, for da kan det skje mye rart.
1: ja, da, og da plager man fort naboer og sånt.
0: Ja, det.
1: Mens hvis alle bare på klubber og sånt, så plager de jo ikke folk.
0: Skal man liksom sile seg hjem, ikke sant, litt og litt, få eller noen folk, ikke alle på en gang, liksom?
1: Sånn. Det også. Ja. Så jeg synes det egentlig låter mye bedre, da.
0: Ja, de har det andre steder i verden, tror jeg. Har du ikke det?
1: Ja, overalt. Så, hva tenker du, Stere? Skal vi se det?
0: Kun i forbindelse med fotball? Neida.
1: Skal vi se på det Stere bildet?
0: Det veldig bra. Og jeg liker med like Oslo også nå, etter jeg har flyttet opp til Grønland og Grønland og sånn. Det jo at de bygger mye flere sånn, eller planter nye grønne zoner, og det veldig bra, for nå kommer det til å bli steinvarmt fremover året, og da trenger vi svære trær som skygger.
1: Mm.
0: Og det har jo de planlagt så det også bomberom må vi ha, og aircondition i alle nye bygg
1: ja.
0: Tilfluktsrom, mener jeg
1: mm.
0: Man burde jo hatt det, nå det nye tider så, men ja, hvor er du er på nett og sånn da? Du er overalt på sosiale medier
1: overalt, ja. Men ja, jeg overalt Instagram og Spotify og så videre og så prøver jeg meg litt på TikTok da, fordi det jo en måte å få eksponering på disse dagene.
0: Ja, det har jeg hørt at det kan være veldig, at man kan få skikkelig bra der, hvis man får til det.
1: Ja, selv om det litt hodepinne, men
0: Å lage ting liksom, eller bli sittende og scrolle?
1: Ja, begge for så vidt, fordi man havner jo plutselig der da.
0: Og det mye kul ting om, og så ler man litt, og så bare, fader, det mye skjønt jeg var da, og så har klokka gått.
1: Ja.
0: Flere timer.
1: Ja.
0: Ja, nei, men da er det jo, da skal vi høre på Lost, og så etterpå det skal vi høre på Locked In.
1: Ja.
0: Så de kommer jo bare i en jaffs. Nå, og så det noe siste ord du vil si til Oslo-befolkningen?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ta vare på dere. Mua.
0: Det var veldig koselig. Mua. Natta, Oslo! Kornik også, på Radio Rakel. Ja, Lines Lundlanding.